0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Mijn broeder, mijn zuster. Hallo Ian. Wat een harde dag. Heb je een mooie dag? Ik heb bijna speciaal vandaag. En je hebt het wel bra in Jezus Christus naam. Mijn naam is Mathilda Jossen. En ik dank Guds woord voor de schel. Ik ga met snakken om krachten af of wandelen met God. De aarde krachten af of wandelen met God. Amen. Schare wen, broer, zuster. Ik dank voor mijn blessings, katastra. Eerste Mozeboek, kapitel 5, vers 24. Og Hebreerne, kapitel 11, vers 5. Zo laat ons mijn wen lezen. Eerste Mozeboek, kapitel 5, vers 24. Laat ons lezen samen hoe Guds woord zegt ons in Jezus naam. Guds woord zegt, dat Enoch was 65 jaar gammel, fik een zoon met Methuselah. Og Enoch vandrede med Gud i 300 år etter han hadde fått Methuselah. Og han fikk sønner og døtre. Alle Enochs dager ble det 365 år. Og Enoch vandrede med Gud, så var han ikke mer, for Gud tok ham til seg. Og når vi leser Guds ord i Hebreerne, kapitel 11, vers 5. La oss lese sammen hva Guds ord sier. Guds ord sier, ved tro ble Enoch tatt opp, slik at han ikke så døden. Han ble ikke funnet, fordi Gud hadde tatt ham til seg. For før han ble tatt, fikk han det vitnesbyrd om at han behaget Gud. Amen. Kjære venn, Enoch nevnes bare veldig kort i Bibelen. Så lite han nevnt om denne mannens tro, om denne troens mann. Bare, det finnes bare noe for vers om Enoch i Bibelen. Men på grunn av vitnesbyrdet en Enoch fikk, kjenner nesten hva troen er hans navn. Ja, det sant. Han vandret med Gud, og Gud hadde behag i ham. Enoch vandret med Gud, og Gud hadde behag i ham. Kan min venn, min bror, som sier, kan man få et bedre vitnesbyrd enn dette her? Kan det være et høyere oppdrag i livet? Kan det være noe mer viktig i dette livet enn at man vandrer med Gud, og Gud hadde behag i ham? Få en fantastisk vitnesbyrd, min venn. Kjære bror og søster, når vi leser Bibelen, Guds ord i 1. Mosebok, kapitel 6, vers 56, så sier Guds ord til oss at Enoch levde i dagene like for Noah. Om den tiden er det skrevet, Herren så at menneskene ondskap var så stor på jorden, og at alle tanker og hensikter i hjertene deres var onde hele dagen lang. Da angre Herren hadde skapt mennesker på jorden, han var full av sorg i hjertet. Min bror, min søster, kan du forestille deg hvor mye det betydde for Gud da han så på jorden, og han så på hans egen skapverk, og så hvor dypt det hadde falt, og hvordan alt var forurenset om med ondskap? At han hadde fortsatt så en mann, men han så en mann som vandret med ham. Og hans Gud hadde behag i ham. Det var det samme vitnesbyrd som Enoch oldebarn Noah hadde. Det er for en fantastisk eksempel vi har i Enoch. Enoch levde et troens liv. Det var måten han levde på, min venn. Han vandret med Gud. Han tillot Gud å gjøre hans stie rette. Og slik var han Gud til behag. Og på grunn av hans tro tok Gud Enoch for å være med ham. Enoch så ikke døden, men han ble tatt av Gud til seg selv. Det var slik at Gud Att han behagar Gud. Han vandrar med Gud. Och Gud hade behag i ham. Och på grund av sin tro, min vän, på grund av den kraften, Enoch vandrar med Gud, tog Gud Enoch för att vara med ham. Kära bror och syster, i dessa dagar ser Gud också ner på jorden och ser en värld full av egoistiska människor. Bibeln säger till oss i 2 Timoteus kapitel 3, vers 1-5 att med har blivit vår, den världen är full av egoistiska människor. Men som vi älskar våra lister högre än Gud. Och vem jag tror med att det gläder Guds hjärta när han ser de som har trofast mot ham, de som vandrar mot ham. När man läser Bibeln Filipperna kapitel 2 vers 15, Filipperna kapitel 2 vers 15, Guds ord säger till oss: så det kan vara oklanderliga och rena, Guds olastiga barn mitt i vrang och förvänt släkt, det skinner bland dem som lys i världen. Kärven, mitt i denna ondskap världen kan vi ha en vittnesbörd om att vi vandrar med Gud och vi behagar Gud. Enoch levde på den tiden. Det var så mycket ondskap i den världen, akkurat som Noah gjorde. Det var så mycket ondskap i den världen, men dessa människor här, min vän, Enoch och Noah, de vandrar med Gud och de behagar Gud. De gick inte sina egen vägar. De gjorde inte sina egen vilja. De var skyldig olydiga mot Gud. Men de vandrade med Gud och de behagade Gud. Kära vän, de hade kraften till att vandra med Gud. Amen. Så visst Noah och Enoch gjorde det, min vän. Men som lever i denna världen Noah, mitt i denna ondska världen, denna onda världen, kan vi också ha vittnesbild att vi vandrar med Gud och vi behagar Gud. Halleluja. Kära vän, vi gör detta här för att ge upp vår egen lyster och begär och kärligheten som driver oss att tjäna Gud i lydighet mot hans vilja. Vi kan vara de människor som har beskrivits som orden en och var och som söker och söker det som är uppe och avvisar allt som kommer från denna världen. Är det möjligt? Ja. Visst Noah som var människa gjorde det. Visst Enoch som var människa som mig och dig, som är blå, som har lagt av blå och kött. Vi klarte det, min vän. Men kan också söka det som är där uppe och avvisa allt som kommer från denna världen. Vi kan sträva för att ha det samma vittnesbild som Enoch hade. Inte för vår egen egoskild, nej då. Att vi skulle vara känd för någon. Men snicka, vi kan ära Gud med våra liv. Vi kan vandra med ham. Och vi behagar ham. Snicka, alla som känner oss vet det om oss att vi vandrar med Gud. Och vi lever för att behaga ham. Kära vän, när man läser i psalmerna, Guds ord, i psalmerna kapitel 18, vers 3, så säger Guds ord till oss: Herren är min klippe och min fästning, min frälse, min Gud är min klippe som jag sätter mitt lit till, mitt skjort och min frälse hon, min borg. Kära vän, hvordan vandrer vi med Gud? Hva betyr det å vandre med Gud i hverdagen? Det betyr, min venn, at han er vår faste følgevenn. At Gud kommer først i vårt liv, i alt vi gjør. Det betyr at han er først, han er vår faste følgesvenn, min venn. At vi lærer av ham å kjenne for å dype oss i Guds ord. Han är den vi vänder oss till för all undervisning i tröst och i styrke. Det är därför Bibeln säger till oss i psalmen kapitel 18, vers 3 att Herren är min klippe. Vi måste se som vår hade som var vid klippeskärven. Dock med vem vandrar med ham. Vi måste se vår Herre som vår frälse. Där kan vi vandra med ham och behaga ham. Vi måste se vår kära Gud att han är vår klippe. Att vi sätter vårt litet ham. Att han är vår skydd. Och han frälses hon. Han är vår burk. Kära vän, vi söker och gör det Gud vill. Hans vilja. Det är därför Lukas kapitel 11 vers 2 säger till oss: "Sker din vilja som i himlen och så på jorden." Vi må vara lydiga mot allt det han befall oss att göra. För att kunna vandra med Gud och behaga Gud akkurat som Enoch gjorde. Vi må vara lydiga mot allt det han befall oss att göra. Vi gör inte bara det som är upplagt för att uppfylla vår minimumskrav, nej då. Vi graper djupare och djupare och djupare för att finna ut hur vi bäst kan tjäna ham. Och hur bäst vi kan behaga ham bättre. Och hur bäst vi kan vandra med ham. Kära vän, där vi också Gud, om det är slutet av vår tid på jorden, eller vid uppryckelsen hände oss för att vara med ham. Kära vän, bror, syster, visst vi är trofast i att vandra med Gud i alla våra dagar, så vill vi en dag vandra rätt in i evigheten för att vara samma med ham alltid. Halleluja. Kära vän, jag säger en gång till: visst vi är trofast i att vandra med Gud alla våra dagar, så vill vi en dag vandra rätt in i evigheten för alltid och vara samma med ham. Halleluja. Min vän, min bror och syster, kraften av att vandra med Gud. Nästan var troende känner namnet Enoch. För det hans vittnesbörd var att Gud hade behag i ham. Kära vän, vad är din vittnesbörd? Vad kommer folk att se om dig? Enoch hade, han blev nämnt bara väldigt kort i Bibeln, namnet hans nämnt. Men alla troende, nästan alla troende, känner namnet Enoch. Gå för det. För hans liv, han levde livet sitt för att behaga Gud. Han levde livet sitt för att vandra med Gud i all evighet. Han var lydig mot Gud. Han gjorde en satis sin himmelska far: "Låt din vilja ske i mitt liv." Inte min vilja, men din vilja ske i mitt liv. Han det som Gud befallde ham, han gick efter det och levde ett liv som behagade Gud. Och han vandrade riktigt i Guds sin väg. Amen. Kära vän, vi har den samma kraften i oss och vandra med Gud akkurat som Enoch gjorde, eller Noah gjorde. När hela världen var emot och syndiga, Gud fann kun en enaste person som var lydig, som älskade ham, Noah. Tänk dig, min vän, i hela världen Gud kun fann en person som vandrade med ham och behagade ham. Den samma kraften som var i Noah är Enoch. Den samma kraften är in i oss, boende i oss. För att med du och jag ska kunna vandra i Jesus Kristus. Att vi ska kunna vandra och leva vårt ska behaga ham. Det är ingenting som är omöjligt för oss att kunna göra. Med vår egen cell, det är helt omöjligt. Men med den helige ånd in i oss och den kraften som Jesus Kristus ger, det är möjligt för oss att kunna vandra med Gud. Nu, vi kunde vandra med Gud och rätt in i evigheten för att vara samman med ham. Men kära vän, det är kun du som har ett förhållande till ham. som känner Gud för sig själv, som har en väldigt nära förhåll till ham och har den helig ånd inneboende i sig, som kan klara och vandra och att du kunde behaga Jesus Kristus. Kan vi din vittnesbild vara, min vän? Kan vi vara vår vittnesbild? Kommer folk att se om oss? Nå en dag, men vi är här längre. Kommer folk att säga att Matilda vandrar med Gud, behagar Gud? Kan folk säga om dig att du vandrar med Gud och behagar Gud? Kära vän, men har du möjligheten i dag? Akkurat nu, ja. Som jag snackar med dig. Du har den möjligheten i dag och vandra med Gud i all evighet, nu till evigheten. Du har den chansen idag till att se till Gud, att till din himmelske far, att jag vill vandra med dig och behaga dig med mitt liv. Akkurat som Enoch gjorde. Enoch kände Gud och gav sitt liv till Gud. Han hade accepterat Jesus Kristus som sin far, din frälse och sin Gud. Min vän, man kan aldrig vandra med Gud och behaga ham. Visst vi har gett vårt han. Visst vi har gett vårt liv till han. Visst han har gett vår Gud vår frälse. Du som kära vän hör mig idag, som har vandrat i ditt egen väg, men du har inte vandrat Guds väg. Är det du som kunde behaga dig själv, men ditt liv behagar inte Gud? Men du säger till dig så, jag vill nog att mitt liv ska behaga Gud. Jag vill nog vandra Guds väg. Är du den personen idag, min vän? Idag är den dagen att du ska vandra med Gud. Du ska acceptera ham. Du ska beliva, du ska behaga ham. Akosmen Enoch gjorde. Är du den personen där vi gärna ska be? Den är frälsta bönen samman idag och ge vårt liv till vår himmelska far. Låt oss bekänna våra synder idag. I Jesu namn, låt oss be. Kära Jesus, tack för att du möter mig slik jag är. Du vet att jag har gått mina egen vägar. Jag synder mot dig med nästa tanke, ord och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Till i min synd. Tack för att du döde min sten. Tack för att du värde min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu av önskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av dig, Jesus. Kära vän, har du bett en bön med mig idag, att du lär så mycket. Ditt namn är skrivet i livets bok. Du vandrar med Gud. Gör allt du kan och låt den helige ånd leda dig. Att ditt liv ska behaga Gud. Låt Guds vilja ske i ditt liv. I Jesu namn. Där vi anbefaller dig, min vän, att vara samma fälles vår och syster i samma tro. Att du läser Bibeln, min vän. Låt Guds ord tala till dig. Låt han tala till dig själv genom hans ord. Och var samma med fälles bror och syster i samma tro. Och var en del av menighet som försvinner Guds ord. Och där vill jag nu gratulera så med min vän, att du har accepterat Jesus Kristus som din far, din frälse, din Gud. Amen. Kära vän, jag vill gärna tacka dig igen att du hör Guds ord för din själ. Jag ber att när vi hör Guds ord, att Gud ska hjälpa oss, den helgon ska hjälpa oss. Att man ska inte kunna vara höra Guds ord. Att Guds ord ska transformera oss till vara den person han vill att man ska vara. Att man ska vara en göra av Guds ord. Jag ber att den helige ånd ska hjälpa oss också att man ska vandra med Gud i evighet. Att vår liv ska alltid behaga ham. Amen. Och där vill jag gärna be för dig, min vän, att Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren lade sitt ansikte lysa över dig, värde nåd dig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Kära vän, men du har fred i allt du gör. Och husk en ting. Kära Jesus Kristus, vår himmelska far, han älskar dig så mycket. Det där idag får han se till oss. Han vill att vi ska vandra med ham. Att vårt liv ska behaga ham. Att man ska vara lydiga.
2: Här this is Cece Winans, bringing God's love to you from Radio Rehoboth, where we speak life because